Dīsīn kōdāt īnī jīnō ē dīlēn dā jāhī bēn bēn dā nē īnā wā hōshōng hōshōng jī wā hē nīcīn hōshōng nās līcīn āyō nīcīn